شد حزینه نمی بابا اون یمی انا په واسیدن یو ای اون واتیه حزینه حزینه حزینه نمی بابا اون.